adumnia homa bura bi nyanya kopodi ama wo na mo menye se bia onku onya onde wadwe sakra adwe sakra ne ne eniti na bible ne se wote ne no a memprim wakoma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a ankenhira no papa papa blati a wasi so ka wo se wiase da ho no enya wo dia wo beto se da wo urade ni timo odre wo pe obi a di timo odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kaka yo wasi me urade me na me kum me na me mankwa bi pira na masa so wo ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na wo kai wonu na kopi 16 no e yenhira from 16 to 34 na ye no me na edu ba bia wasi me urade me me wasi dan na wonnem Lamentation 3:37 wasi bone ne papa bia na wa baba bia urade me nim ho ahwe eni ti Isaiah 54 urade se me na me bo wasai fo so won sei urade ni ti mo dre na onu wo tia obi alaka said in ajuma tia because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say said the udia na no ano ba mu atwa eni timi ne adua ne ye ne wa twani ye the udia fa no enya kra Sodom and Gomorrah kehu opinfo awrade di jashi no wa bless wa kra ya we ne dakro awrade di nsi nsiyire fa no awrade ehu sankofo we mogba mi no mi enu begira he Yawa hana uroma afuwa sengri pa afuwa siye koto nyom. Ebuwa kwa uro nyomu nilako uye. Kani kone uradi ni msomu ye uroma afuwa. Wasina samdiwe diatre nefuwa. Uwa bwane fuwa suhube jina hefa. Ya obabesia wata wabi kuna wote se. Superguru. Wenye wajre sa obayeti sakra. Abranti ya widi wabi girechi. Tesa wena hodi ya utedi ya mwa dine pites uuni munu noma. Umuwa fe. Ana anu nobi ya kodi wabi girechi. Kumasi ya bwante suni ya kuwa blanti ya lowa nani ya paini trip. Uni ya nako shia sika ya wakono. Ebi anaw de wan kwesi asike no kwesi adoma machine ni yespaki ni wachi wana bo se we se we ye mahogany so ye tikyo bone ye wjie wnyaso aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwie guo ne adwama mo menia se wote sa bone we mu a enadai bomoje se wote ne no a wo mesa kira wajere papa papa mrachi ene maba wankwala kiti kiti kututu kaa kwa tiratina mwa yeduru kwa tifia niya kutu chituyo niya sika ena anu bosu mkwa nita odrabe bia basi bia kwa urobu ye papa bako na oti basi bia wase sofu nipanda yi wababa ako kwa hon na bako de pesi diya si drabe netu kwa chinda bako peja AK-47 na unuma anu wako ba 70 years wase sofu midi yemi huo AK-47 nana mkatele meyire se 7,000 niya dekwa ni wafamila nesikadi ule duru hamidi nadi ya mano odofuwa akwale duru papa inche ni papa niskani mana wase 300 na papo na tia friso no wafanka hon mina mitu mikuwa na misika ya 700 umeti washa mese 1 million papa isi wase ubiye na naketesi ya boneti kwa waka na yunofuwa wase sofu minana ako sukura ya pendiso namba na meyire teme inche ni ya bome tiko na papa lutu mse wae tuno wafie pa wase sofu sa meyire kura ntukwa ni bianke hame meyire timi ya bome tiko fiti saada nukura mene meyire nyantokwa wase uye bema fa mema se mko kemu eje fia na abeyo mema se eja nyo usam ne nesa utimi ni uchuchitwe ni ya sekandi fufuru tezi mwa mujiti mkwa fuwa tezi mchuchitwe ni ya sekandi fufuru mkwa fuwa dayi e nesa utini ya euradido Na Genesis chapter 9 verse 4 ne say di oka moja guo no onem ni pepe pepe so ye beka ni moja guo Awurade ka se bi kire Peter wasi Peter di o twe sekan no onu so ba wu wo sekan no eni tie ne sa otwetu a ka wo se tio no ko ba wu otwe na no wo ba wu wo sekan na no eni tie ba Awurade ka sancho my peace on yada for o ba so tie ability